Топ радіо дорожня інформація. Пробки в Рігі на Алєпе, Сотмару, Пездоат, потас також на Пернова, Сотбрі, Бездоча, Каулманягатви, от Муксальського круга, Вантовий мост, от Кіпсела до Єкаби, також бульвар Узвара, от Кам'яного моста до Ранця, Дамбіс, пробка, і Волдемара, от Кіпсела до улиці Слока, з движення затруднено, телефон для дорожної інформації 250037.